Citasj, ni det tverkullet kanona. Hubber att jag igen forsa sommarnall. Och när jag börjar använda någon annan. Så är någon typ av nolotja. Körkurs sommarnall så under. På det är någon vill du mörsdugna dukatna på sig på kanona stafftika på vår is.